0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר, תמצאי נחלה אצל מישהו אחר, ואני כבר אסתדר.
1: תשעים ותשע חמש.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

99.5. Thank you.

0: עדיף למות מבחה.
1: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
2: באתר ובאפליקציה.

0: בהצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: זו כפיים לשלומי שבת! 99.5
3: תחנת הנשמה של ישראל.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן עד

95, 5, תחנת הנשמה של ישראל.

0: גבר, מה את חושבת?
1: תבואי תמוצה.
2: אני לא ילדה, אני גברת. אתה לא מגיע לי לזרת.
0: לא.
2: אתה לא מבין מה אני אומרת? אל שלא, זה מה?
3: דברי ברור כבר. יאללה.

זה לא נכון? מאוד אכפת לך. שלום לכם. חמש דקות אחרי השעה 7:60 בבוקר, בוקר טוב לכם. עד 10 המוזיקה שלנו. אני דודו אזולאי.

ליד בנאי מתוך קיסריה. אתה זלזלת, ככה היא פתחה את ההופעה. כמעט 20 דקות אחרי השעה 7,

0: חצי בדיוק אחרי שבע. הגבירו את הווליום עכשיו. גבוה, גבוה, גבוה, גבוה, גבוה. מבחינתי הקונצרט התחיל מעכשיו.
1: אתה מוכן?
0: אתם מוכנים? ו... לא משנה כמה פעמים אני אשמע את זה, כמה צמרמורות יש בגוף ברגע הזה.
1: איזה ראית זה משה.
0: משה כהן.
1: וואי.
0: משה קפיה.

تغطف تمد بي كل أنا سير سير سير دخل بنا دخل خور لحياة عدنا

0: איזה מחרוזת מטורפת זו. יא הלאה. 7:40.
1: אוהבים אותך, סופים עליך.
0: ביום שהגיע הרגע שחשבתי שכבר לא יהיה מה לנגן יותר, שאנחנו חוזרים על עצמנו. פתאום המוזיקה שהדיכאון התפוצצה בכל מקום, בכל בית. פתאום זה חזר כמו אש. פתאום זה מוציא אלפי אנשים להופעות בכל מקום. הם כל כך צמאים לזה. ואולי זה בגלל הקונצרט הזה.
1: כפיים, כפיים, כפיים, מגיע לו.
0: שהדביק כל כך הרבה אנשים מכל מקום בארץ. והיום שיש את מצעד הגאווה בתל אביב, אני רוצה להגיד באמת תודה לכל הקהילה הזו שכל כך אוהבת את המוזיקה הזו.

0: Zé Pé Gil.
1: תראה כמה אוהבים אותך, אח שלי היקר.
0: עשו כפיים לראשי גפיה, כפיים, כפיים, כפיים, כפיים.
2: עולה. אני איתך רק דבר אחד, בנוכחות כל הקהל הזה היקר, שאני באמת אוהב אותך, ואני באמת אוהב אותך, אהבה נטו, ו...
1: איזה קונצרט.
2: אתה אחד מהזמרים.

הבנתם מה קרה כאן? היינו ברידינג 3, עברנו למנורה. עכשיו לאולפן. הנה בן אל. אולי תגידו מה יש בה שאין באחרות.

בין הלחנים תגידו עכשיו קובי פרץ, שבכל החזרה הזאת של הדיכאון אני עדיין לא מבין איפה הוא נמצא. צורים שעה ראשונה ממשיכים לשנייה ככה כאילו לא קרה כלום, אבל אף על השעה כבר

קובי פרץ, שרון זריאן, זוכר אלבום של שרון זריאן, קוראים לזה והלב. הנה עכשיו שרל אותך תמיד, אבל תמיד

אפשר לשמוע את הליד הזה של הגיטרה והחלל. עוד שעות. אהוב שאנחנו כל כך מחוברים לצלילים האלה ספציפית. אנחנו יודעים מה זה, זה הילדות שלנו. ובוא נשאר רגע שם בילדות שלנו. קובי ברץ, מושי קפיה. אוהב לי חבר.

לאלה שבדרך עם מצד הגאווה בתל אביב, צאו לאט, אבל זה הזמן לפתוח חלונות. דמיר גל מוציא שיר מיוחד לבן שלו. אז השיר יצא מהארון, וכמה שהוא גאה בו. אז הנה תמיר גל. תמיר גל

רק אהבה, תמיר גל. כמה חשוב לחבק את הקהילה הזאת, כמה חשוב לתת להם שוויון עד הסוף. הם לא שונים איתה שום צורה, ההפך, לפעמים יותר טובים מאיתה, לפעמים. הנה עכשיו שריף. אוי, קרמל.

אני חזק, אך מפחד. אני מרגיש מין רקנות, רוצה לחזור למציאות. מביט אל העבר, זוכר את הימים שהכל היה מושלם. רוצה לצעוק אליך, אדון עולם, תסתכל עליי, לא הכל מושלם. מרגיש מין רקנות,

שריף עם אחד מהשירים אולי הכי כואבים שלו, אחי תחזור. זועק את נשמתו לתוך השיר הזה, בטח אחרי הטראומה ששירה לו צלקת עכשיו לכל החיים עם העניין הזה. עכשיו שרל מערך פה את אמיר גל. אחי דימה של גבר היא דימה יותר כבדה. ומכאן תמשיכו אתם.

0: Scese a Festival.
1: תראה כמה אוהבים אותך, אח שלי היקר.
0: עשו כפה לרוסי גפיה, כפה, כפה, כפה, כפה.
1: עולה. אני איתך רק דבר אחד, בנוכחות כל הקהל הזה היקר, שאני באמת אוהב אותך, ואני באמת אוהב אותך, אהבה נטו. ו...
2: איזה קונצרט.
1: אתה אחד מהזמרים.

0: רינת כהן, ספר החיים. איזה שיר זה, הלאה. בואו נגיע אתכם לעוד שיר שאני מאוד אוהב. הוא גם מאוד קשה לי, אבל...
1: 95.5 תחנת הנשמה של ישראל.
0: הוא שווה את זה.

הנה המלכה. תשע ארבעים ושבע. אחת והיחידה.

שרית חדד. רק שתדע את האמת, מה שהיה מזמן כבר מת. זהו חברים, אנחנו נפרדים. תודה רבה לכם שבחרתם בי גם הבוקר, שיהיה סוף שבוע גאווה, שמח בכל מי שחוגג אותו, שיהיה שבת שלום, שקטה. זה מתן גלילוב שיקר אותנו עד החדשות והפרסומות. שימרו על עצמכם בשבילי עד שבוע הבא. יאללה ביי.

0: הבוקר בחסות.
1: אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אמא, נשבר לי הטלפון.
9: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
13: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
14: דבי פרחים, שלום.
15: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
14: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
15: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
14: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
16: דבי פרחים, שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
16: בטח, עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
19: רעבים?
20: יעקב קבב.
19: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
20: יעקב קבב.
19: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר. בגד ים בשקל. בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת עוד גמר מלאי. מייסון 17. אחי אלת 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין.
21: מיד אחרי החדשות.
22: זה חם, זה חם.
5: שישי שמח עם נטלי רותם.
22: 795.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
23: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
24: שלום רב, השעה 10. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל פתיחה מיידית של מצר הורמוז ללא גביית אגרות מעבר, בתמורה להקלה בסנקציות על טהרן אם תעמוד בדרישות שיוצבו לה. כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, איראן צפויה לקבל על עצמה גם התחייבויות נוספות, ובראשן שלא להשיג נשק גרעיני. הוא צוין בדיווח כי הצדדים ממשיכים לדון בפתרון לסוגיית האורניום המואשר, בין היתר באמצעות דילול רמת השרתו. נשיא דרום קוריאה לשעבר יון סוק יאול נידון היום ל-30 שנות מאסר במסגרת פרשה עוסקת בהפעלת כתבאמים לעבר שטחה של צפון קוריאה. לפי בית המשפט בסאול, יאול הורה למהלך כדי להגביר את המתיחות בין המדינות וליצור משבר ביטחוני שישמש עילה להכרזה על משטר צבאי שעליו הכריז בעצמו בדצמבר 2024. בכלי תקשורת במדינה צוין כי העונש הנוכחי מצטרף למאסר עולם שכבר נגזר עליו בפברואר בעקבות אותה החלטה להכריז על משטר צבאי. עוברים לכדורגל, הפועל באר שבע תארח את משחקי מוקדמות ליגת האלופות בהונגריה. כך מדווח כתבנו ליאב נחמני. האלופה הישראלית בחנה כמה אפשרויות לאירוח מחוץ לישראל, אך בסופו של דבר נבחר אצטדיון בצפון הונגריה, לא רחוק מהגבול עם אוסטריה. הגרלת סיבוב המוקדמות הראשון של ליגת האלופות תארך ב-17 ביוני. עוד בחדשות, ילד בן 3 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בנתניה. צוות מד"א שוזעק למקום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
24: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

היי, שלום, שלום, שלום, יום שישי בשבוע, יום שישי הגיע. וואו, הוא הגיע לי ממש מהר הפעם, אני לא יודעת אם גם אתם הרגשתם את זה, אבל השבוע איכשהו התחיל, הוא כבר נגמר, זה כאילו קטע כזה. שישי טוב לכם ושקט לכם ושמח לכם וטעים לכם, אנחנו נדאג שהוא יהיה טעים, כי אנחנו עם ברכת משה, כאילו איך יכול להיות לא טעים שאנחנו עם מאפיית ברכת משה שנותנת פה חסות ולמעשה מפנקת אתכם בכל שעה עד השעה 2, וכל שעה אחד מכם ייגש למאפייה ויקח דברים טעימים וחמים וכאלה שיצאו מהתנור, וכדאי להקדים ולהגיע לפני שהכל מתחסל. אז אנחנו יוצאים לדרך, נטלי רותם זאת אני, היי למי שעדיין לא יודע. הוואטסאפ שלנו 0529594959, זה הוואטסאפ שלנו להודעות שלכם לברכת משה שתשלחו אלינו כדי לזכות בפרס, כדי להקליט שירים ולברך את המשפחות שלכם. ואנחנו יוצאים לדרך. מי היה אתמול באייל גולן? יש כאלה? ספרו איך היה, נו, תנו איזה משהו. איך התגעגעתי אליכם? בואו, שבוע זה, זה... מלא. יאללה, מי שבוואטסאפ שיעשה היי, הוא שאנחנו, מה?

0: ויילי ויילי. מי היה בעומר? תראו כמה פות, חמסה. נגיד בוקר טוב לאליאור קרן, לשי אסיס של מאור מזרחי, מעכו ורותי כהן מטירת קרמל, ולצחי יוסף ולאורי ביטן, לעדידו של הכנרת, לכל החברים שהצטרפו אלינו בוואטסאפ, בוקר טוב, שלום לכם, מה שלומכם? ככה. בואו נצא לדרך, אנחנו כל שישים ברכת משה, נגיד תודה לברכת משה שאיתנו, לצוות ברכת משה, כמובן למשה היקר, לאוריה, למעיין, לגבריאל, ליניב, ולכל החבר'ה המעממים שמפנקים אתכם בכל הסניפים ומחכים לכם בסניפים, ואתם יודעים את זה כבר, קריית אתא העצמאות 35, יש את חיפה טרומבדור אחת המחודש, דרך בר יהודה 66 בנשר היפה, והעיר סים 2 ביוקנעם שנפתח עד לא מזמן, אז אתם כמובן הם מוזמנים. אני להגיע, שלחו לנו עכשיו ברכת משה לוואטסאפ, אחד מכם ייקח פרס טעים שווה מהמאפייה, קדימה ברכת משה שלחו עכשיו, עוד מעט נפנק אתכם. מה הלוז? טוב, פרסומות ואנחנו עם הפרויקט, כי אפשר שישי בלי הפרויקט, בואו אתם יודעים, פרסומות וחוזרים.
1: הבוקר בחסות אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: איך את אוהבת אותו?
14: איטלקי בנגיעות ישראליות.
15: נוניז, קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז, קפה מסעדה.
8: עצמאות 59, קריית אתא.
16: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
17: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
18: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
19: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
18: סניפים חנית עזיב ותירת קרמל בחשרות בדץ.
8: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת קרמל, כ-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. כ-Electric Mobility.
20: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
21: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
20: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
21: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
22: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
21: יאללה קאנטרי,
22: כפוף לתקנון.
23: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
24: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
25: ולאורך כל המונדיאל.
26: בחסות?
27: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור?
28: לנו יש פור על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

שלום וצהריים טובים גם לרותי, ושלום גם לאורי ומי עוד, ואבי ורפי, בוקר טוב, אבי דהן, שלום, ונועם הודיה, בוקר טוב לכל המקסימים והמקסימות, ליזו שכותבת לנו שהיא ביום ספאבי מאזינה לנו, איזה כן, אין מרגיע כמו, בחיי אין, אחד, אני ממש מרגיעה, זה בדיוק הווייפול, להירגע בספא, אם זה תורם, מי אני? זה עוד לא שמעתי, אלופה, תהני. טוב, חברים, ברכת משה, אנחנו כבר 10:30 עכשיו, תכף נחלק לכם את הפרס. את הפרס לוקחים היום כמובן, מאחד מהסניפים, אם אתם בוחרים איזשהו סניף, אתם רוצים לברר שעות אז מול הסניף עצמו, אבל כדאי לגשת כמה שאתה אומר, להערכתי כדי שלא יברח לכם הפוד, האוכל. טוב, אנחנו, קובי, וואו, הרבה זמן לא שמעתי את השיר הזה, מודע רק בהופעות חיות שלו, שיצא לי לפגוש אותו לאחרונה הרבה.

בוקר טוב, נטלי רותם, האלופה, שישי שמח, שתהיה שבת מבורכת ושקטה. אני רוצה למסור דש חם לאשתי היקרה, מזי מזרחי, ואם אפשר את השיר של רינת בר וססון שאולוף, חיכיתי לך. אחלה שבת ממאור מזרחי.

הכאב נגמר, איך בתוך שנייה שמחתי כבר, איך בתוך שנייה

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
7: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
6: סניפים חניתה, זיו ותירת קרמל בחשרות בדץ.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
9: כלל פעילות העמותה.
6: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
11: והרחדשות, המשביר בתך סניף חדש.

0: יש בחיפה, והעיר כולה מדברת על זה.
1: לרגל הפתיחה, מבצע מיוחד. 100 קונים הראשונים בכל יום יקבלו 50 שקלים הנחה בקנייה ב-100 שקלים ומעלה.
0: זה הזמן להיות בין הראשונים. רק בימי השקה חמישי עד שבת, המשביר מפרץ חיפה. רחוב החרושת אחד בסמוך לחוצות המפרץ.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: היי דנה, טלי רותם, איזה כיף לשמוע אותך, שיהיה לך שבת מבורכת, אין עלייך יעלוף, אני צריך שבת שלום לאישה מדהימה פטריציה, בבריאות איתנה, נחלת כל הטוב שבעולם, היא קצת לא מרגישה טוב, לעובדי מוסחמן, ולכל החברים ברדיו.

Nilipas, Nilipas, Nilipas. אוקיי. 10:50, זה אומר שאנחנו ממש דקות ספורות לסיום שעה ראשונה. אז קודם כל, בריאות, בריאות, יוסי, בריאות לכולם. נקווה שבאמת יהיו רק בשורות טובות, ושיבוא עלינו שבת שקטה וטובה, ושבוע טוב אחר כך, ובאמת רק דברים טובים. והנה עוד דבר טוב, ואפילו טעים, יש לומר. הפרס של ברכת משה של השעה הזאת, אנחנו רוצים לחלק אותו עכשיו. אני קיבלתי מלא הודעות של ברכת משה, אבל תמיד יש רק זוכר אחד. נו, מה נעשה? ככה זה הולך. והזוכר הראשון זה ליאל בן ברוך. ליאל, זה שלך, בתיאבון. תמסור דעה שם באחד הסניפים, רק תבחרו לאיזה סניף אתם רוצים כמובן ללכת. יכול להיות בקריית אתא, ויכול להיות פה בחיפה בטרומבלדור, זה יכול להיות בדרך בר יהודה בנשר, או באיריסים ביוקנעם. רק תבחרו, הם מחכים לכם. כמה זמן? יש לנו שני שירים לסיום. טוב, אנחנו... בוא נעשה את זה קצת, כזה. ואז, איך לא, נחתום עם שיר של אישי לוי, זכרו לברכה, שכל כך, כל כך חסר. איזה טירוף.

זהו זה, אנחנו חברים סוגרים שעה ראשונה מתוך אני אומרת זהו זה, זה כן נגמרת התוכנית, לא נגמרת שעה. אנחנו כמו שהבטחתי נסיים עם קולו הבאמת איקוני של ישי לוי זכרו לברכה עם ראיה. נצא לפרסומות לחדשות וחוזרים עוד שלוש שעות עם ברכת משה ועם ההקלטות שלכם השישי שלנו, מיד חוזרים.

0: 9:05.
1: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
7: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
12: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
13: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
14: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
16: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
17: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
18: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
20: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
21: מיד אחרי החדשות.
22: שישי שמח עם נטלי רותם.
0: 795
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
25: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מאחורי ביטול התקיפה האמריקנית באיראן, מנהיגי קטר, איחוד האמירויות ופקיסטן פנו אתמול הנשיא טראמפ בניסיון אחרון למנוע את הפעולה, זמן קצר לאחר שאיים לתקוף את איראן. כך דווח באתר פוליטיקו. לפי הדיווח, השלושה הבהירו לנשיא האמריקני כי הסכם ראשונים טהרן נמצא בהישג יד ויוכל לשמש בסיס לשיחות מפורטות יותר. בעקבות הפניות הודיע טראמפ על ביטול התקיפה המתוכננת ואמר כי ניתן יהיה להשלים את ההסכם בימים הקרובים. צה"ל מסכם שבוע של פעילות ב3 גזרות במקביל. מדרום לבנון תקף חיל האוויר כ-310 מטרות של חיזבאללה, כשבמהלך הפעילות חוסלו כ-80 מחבלים. ברצועת עזה חוסלו במהלך השבוע יותר מ-20 מחבלים, בהם שלושה בכירים בג'יהאד האיסלאמי ופעילים במערך העברת הכספים של חמאס. ביהודה ושומרון נעצרו יותר מ-50 מבוקשים בעשרות פעילויות התקפיות, בנוסף נתפסו כ-250 אלף שקלים שיועדו לפעילות טרור. עוברים לפלילים, פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 22 מכפר מנדה, בגין דריסתו למוות של גבר בן 30 במהלך ניסיון חטיפה. לפי כתב האישום, הנאשם ושני מעורבים נוספים ניסו להביא את הקורבן לשלם חוב באמצעות חטיפה והפעלת אלימות. כשהקורבן ניסה להימלט מהמקום, הנאשם דרס אותו במכוון וגרם למותו. עוד בחדשות, גבר בן 26 נפגע באורח אנוש מהתחשמלות ביישוב תל שבע שבנגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עם נטלי רותם.
1: שלום שלום ושוב בוקר טוב לכם. יום שישי בשבוע, הנה שעה השנייה שלנו יוצאת לדרך כאן. אני נטלי רותם יחד איתכם עד השעה 2, יחד איתנו גם צוות ברכת משה שמחכה לכם בסניפים ויפנק אחד מכם בכל שעה בפרס מתנה מאיתנו. אז אם עדיין לא עשיתם 052-959-4959, שלחו לנו ברכת משה עכשיו. אנחנו נחלק גם בשעה הזאת פינוקים, וכמובן אם יש לכם ברכה, הקדשה, בקשה של שיר לאהובים שלכם, אז בהודעה מוקלטת בוואטסאפ שלנו. שנצא לדרך? יאללה!

0: خمسة خمسة خمسة עדן בן זקן בוקר טוב גם לאלירן, בוקר טוב לשי ולבו, ובוקר טוב ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל, אין פה שם, אין פה שם, טוב, אין פה שם, שלום גם לידין, בוקר טוב, ובוקר טוב לדוד ואבא ולצביה וליוסי ול... ובוקר טוב גם לך, אילנית.
1: בוקר טוב נטלי, בוקר טוב לרדיו חמש המעממים. אני רוצה לברך את כל הקבועים בשבת שלום, ולכל החברים והחברות שלי. והכי חשוב למשפחת פופר היקרה שהתבסף אליהם נכד, בן,
0: היי
1: אז
0: די.
1: מזל טוב. ואני רוצה להקדיש להם את השיר חולה על כדורגל של אייל גולן. אוהבת אתכם, מחבקת אתכם, אילנית הראל.
0: איפה את היית בתחילת שעה הראשונה שלנו, שחולה על כדורגל פתח לנו את התוכנית? איפה היית? אז הנה, קיבלתי על גולן אחר. שישי שמח, אילנית אוש.

וואו, תהי מלא. איזה כיף, איזה נעים, איזה אוויר טוב. טוב, אפשר קצת דרבוק, קצת תנועות גוף, קצת ידיים, קצת כפיים, רק קצת...

βγάλα, ιστορία, μια ματιά, ζωμή, βέβαια. Σα θεωρώ, έλα!

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
13: יאללה הקאנטרי.
14: כפוף לתקנון.
15: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
16: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
17: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
16: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
18: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
19: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. 6 חודשי אחריות, פתוח 7 בערב.
21: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
22: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
23: כמו מה? תוצאות? משחקים?
22: כן.
23: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
22: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
24: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
25: ולאורך כל המונדיאל.
26: בחסות?

0: 9:05.
1: בוקר טוב לכולם. אני רוצה למסור דש לאשתי היקרה דנה אלבחרי ולהקדיש לשיר האחת שלי, של ישי לוי זכרון לברכה, שנשמע רק בשורות טובות ודברים טובים. שבת שלום לכולם.

אליסה, עכשיו 11:32, חברים, אנחנו ממשיכים כאן את תוכנית השישי שלנו באווירה כמה שאפשר הכי הכי שמחה שיש. היא גם תהיה טעימה, אתם רק צריכים, זה תלוי בכם, אתם שולחים ברכת משה ואתם גם צריכים להסתכל לטלפון כדי לראות אם זכיתם, ואם זכיתם אז אתם יכולים לגשת ולקחת פינוקים מתנה מאיתנו, כה טעים. אז כל מי ששלח ברכת משה עד כה ממליצה לכם להעיף מבט לטלפונים שלכם, לא אם אתם בנהיגה כמובן, לא אם אתם בנהיגה, אבל אחד מכם לוקח את הפרס גם בשעה הזאת, תכף נספר לכם מי או מי היא או מי הוא. בכל אופן, אנחנו עם הבקשות שלכם ממשיכים, 052-959-4959, ככה זה, משישי לשישי לשבת לשבת. טיפקס.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש, מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
11: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4 עד 6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
12: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
13: 99.5 99.5
14: אני רוצה למסור דש לשתי חברים ותיקים שלי מסופרבוס. אחד זה יוסי גמליאל, האיש והאגדה, אחלה גבר שבדברים, ולשני גבר לא פחות ממנו, אמיר בנעים מקריית ים. שני התותחים האלה, אחים שלי, נרסור להם דרישת שלום חמה, ואם אפשר להקדיש להם את השיר של דורון מירן, חי כמו פרפר, למה ככה הם חיים, כמו פרפר, שימשיכו ליהנות ולצחוק ולבלות. אחלה יום.
15: הוא בן אדם כמו פרפר, כך כינור.
16: אין עליך שלומי, אין. אבל בחרתי גרסה, תעיף לנו את המוח. עם עוד זמר שכל כך חסר לנו, ליאור פחי. חברים, תמשיכו להקליט לנו, לברך, להרים, לעשות שמח.

יפה, טוב, ככה, 11:44, אנחנו כמובן מחכים לספר לכם עוד רגע מי לוקח את הפרס של ברכת משה, אבל אתם עדיין מוזמנים להמשיך לכתוב, כי מעבר לפרס בשעה הזאת יש גם בשעה הבאה ושעה לאחר מכן, ואנחנו עוד שתיים עם מלא מלא מלא פרסים שיעשו לכם ככה הרבה הרבה שמח, ואם אמרנו שמח אז חייבים קצת, חייבים.

נגיד לכם ש... בן פרנס, אתה לוקח את הפרס. וואי, יצא לי חרוז אפילו. בן פרנס לוקח את הפרס. בשעה הזאת של ברכת משה, אז בתיאבון שבת שלום, וטעימה ונעימה. יש לנו עוד שני פרסים לחלק לכם. איפה אתם? איפה אתם? שילחו לנו ברכת משה, אך ש...

אנחנו סוגרים שעה נוספת כאן, 99.55, נצא לפרסומות לחדשות וחוזרים. עוד שעתיים עם המוזיקה, עם ברכת משה יחד איתכם, ויאללה בלגן, לא ללכת לשום מקום.

0: הבוקר בחסות.
1: אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים, מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בגוגל.
7: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
8: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
9: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
10: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישבקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: בגד ים בשקל. בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת על גמר מלאי. מייסון 17. אחי ילד 44 קריית חיים ושושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
15: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
17: לרכב שלכם מגיע יחס VIP, קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה, שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, גוגית 2 חיפה.
18: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
19: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
18: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
19: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
20: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
19: יאללה קאנטרי,
21: כל מה שחם, כל מה שחם.

0: הקול משחם אש 99.5 מיד אחרי החדשות זה חם זה חם שישי שמח עם נטלי רותם 99.5
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המגעים בין וושינגטון לטהרן נכנסים לישורת האחרונה. מזכר ההבנות המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל התחייבות איראנית למסור את האורניום השועשר מעבר לרמה המותרת בהסכם, להימנע מהשערה לטווח ארוך ולא לפעול להשגת נשק גרעיני. כך עולה מדברי גורמים דיפלומטיים המאורים במגעים. במסגרת ההבנות מצר הורמוז ייפתח מיד עם החתימה, ללא הגבלות וללא תשלומי מעבר. כמו כן, איראן תמסור מידע על מוקשים שהניחה במצר או תפנה אותם בעצמה, ובהמשך ארצות הברית תרחיק כלי שיט מהאזור. פרשננו דני זקן מציין כי ההתקדמות במגעים התאפשרה לאחר שארצות הברית הסכימה לשחרר כספים איראנים מוגבלים בכמה פעימות ולצרכים הומניטריים בלבד, תחת פיקוח קטרי. בנוסף, כמה סוגיות יועברו להמשך המסע ומתן, ובהן תוכנית הטילים, התמיכה האיראנית בארגוני טרור באזור, הפסקת האש בלבנון והדרישה האיראנית לצמצום הנוכחות האמריקנית במפרץ. כתב אישום חמור הוגש נגד תושב חיפה בן 44 בגין מגע עם סוכן חוץ ומסירת מידע לתועלת האויב. לפי כתב האישום, הנאשם ביצע עבור סוכן איראני שורה של משימות בזמן מבצע שהגה תארי, ובהן מסירת מידע שנגע ישירות לביטחון המדינה. בין היתר, הוא העביר מידע מקצועי על פרצות אבטחה בבידוק הביטחוני בנמלים, ועל דרכים להברחת אמצעי לחימה לישראל. בנוסף, לפי האישום, הנאשם צילם את קו המים בחיפה וספינות מלחמה אמריקניות. בתמורה למשימות קיבל תשלומים במטבעות דיגיטליים בשווי כולל של כ-2,500 שקלים. המלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה. אוקראינה תבקש מבעלות בריתה תוספת של 20 מיליארד דולרים לסיוע צבאי כדי לנצל את מה שבקייב מגדירים חלון הזדמנויות בשדה הקרב מול רוסיה. גורם ביטחוני אוקראיני טען כי יש להאיץ בדחיפות את המימון וכי מדובר בנקודת זמן משמעותית. עוד בחדשות, פועל בן 44 נפגע באורח בינוני במהלך עבודתו באתר בנייה ברמת גן. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בכפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: אלם חמודות.
1: אלם חמודות.
0: אז שלום לכל החמודים והחמודות, המאזינים והמאזינות. כאן נטלי רותם, ספיקינג. אנחנו 10 דקות לתוך השעה 12, זאת שעה שלישית כבר. אחת נוספת שבה אנחנו נחלק לכם כמובן פינוקים עם מתנת ברכת משה, וגם נשמיע את ההקלטות שלכם. אז חברים, להקליט, לא לכתוב לי, אבל עכשיו אני באוטו, אבל עכשיו להשמיע, אבל עכשיו תקליטו, כדי שנוכל להשמיע אתכם. זה כל היופי בסיפור הזה. מוזמנים לבקש שירים ב-052-959-4959, לכתוב ברכת משה אם אתם רוצים לזכות במארז מפנק של המאפייה הנהדרת שמחכה לכם כבר בסניפים עם דברים מאוד מאוד מאוד טעימים. אנחנו מזכירים לכם, מחכים לכם בקריית אתא בעצמאות 35. לחיפאים, הסניף המחודש, טרומבדור 1 בנווה שאנן, יש את דרך בר יהודה שם בנשר, דרך בר יהודה 66, וגם אלו יוקנעמים בירסים 2, הם מחכים לכם שם, וצוותים נהדרים, ואוכל נהדר, מאפים הכי טעימים שטעמתם. כדאי, כדאי. עופר לוי עכשיו.

בוקר שישי כלכליסטית שלנו, שבועיים רצוף את משדרת, אני מת על זה, אין, אין, אין, אין, תני לי פנקיות, את יודעת ומה, ודש לכל חברנו, ולאחת ויחידה ויגאל בן גיגי, השם ישמור אותך, מתים עלייך.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית עתא יוקנעם ונשר
2: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח והנה גנבו את השטיח איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים, וחשוט הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אמא, נשבר לי הטלפון.
0: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
11: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
12: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
13: יאללה, הקאנטרי.
14: כפוף לתקנון.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
17: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצור רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו.
18: נוניז, קפה מסעדה.
19: נו?
18: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
17: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
18: נהדר.
17: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
2: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
2: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
0: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
5: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
20: בחסות?
21: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
22: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

פרס, מי צריך פרס? את הפרס שלנו, כל שבת שאת באה, זה מחשמל יותר ויותר. שיהיה שבת קסומה, לאשתי היקרה, ולכל...

0: אתם יודעים, אז לשלוח ברכת משה, וניתן קפיצה לפרסומות, מיד חוזרים, יש עוד מלא מלא שירים טובים, מלא.
1: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית.
5: כלל פעילות העמותה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
10: תמיד איתך.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל.
12: 4 ליטר, מרקח כביסה, סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
14: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
15: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
16: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
17: ספיר, תנחתי לקרקע.
16: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
17: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
18: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
19: איזה כיף לחזור לשגרה.
20: אמא, נשבר לי הטלפון.
18: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
21: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
22: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...

היי נטלי רותם, אני רוצה להגיד למשפחה שלי שאני אוהבת אותם, שיהיה מזל טוב ויום הולדת שמח לאריקי הקטן שחוגג שנה היום, ודש לאורטל חמה שתרגיש טוב ושאני אוהבת אותם, ולאמא שלי, ושימי שיר אבא שימי.

0: 99.5.
1: בוא אלינו. טוב, תקשיבו. מסורת זאת מסורת, ומסורת צריך לקיים. יש לכם אגבות בידיים, חברים. תרימו, תרימו. שמרתם אותה? טוב, אני מקווה שתהיו חזקים, אנחנו רוצים לעשות פה חגיגה יוונית. הופה, זה קצת קשה. ירין, תרחם עלינו, בבקשה. לאט לאט, בעצם, מהר מהר. לאט לאט, לאט לאט, שלא תתעייפו.

0: tes chagrins.
1: Un fils maudit.
2: היידה, עדן בן זקן, תרקדו לייב. חברים, אנחנו סוגרים עוד שעה, למעשה אחת לפני האחרונה, כאן ב-99.55 לשישי הזה. אנחנו מיד נצא לפרסומות חדשות וחוזרים לגרנד פינאל של יום שישי בשבוע. מה שנשארנו, מה שמותיר אותנו עם עוד פרס אחד שברכת משה, ועוד שעה אחת להשמיע את ההקלטות שלכם, לפנק אתכם בברכות שלכם, ולהיות איתכם רגע לפני שבת המלכה.
3: אתה לא יכול לשאום כשאני הולכת, אז תחבק אותי ותן קצת שקט.

0: אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
6: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
7: דרך החדשות, המשביר בתך סניף חדש בחיפה והעיר כולה מדברת על זה.
8: לרגל הפתיחה, מבצע מיוחד. 100 קונים הראשונים בכל יום יקבלו 50 שקלים הנחה בקנייה ב-100 שקלים ומעלה.
7: זה הזמן להיות בין הראשונים. רק בימי השקה חמישי עד שבת, המשביר מפרץ חיפה. רחוב החרושת אחד בסמוך לחוצות המפרץ.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: רעבים?
10: יעקב
0: קבב מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
10: יעקב קבב.
0: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר. חברי מועדון מייסון 17, 30% הנחה על מעל ל10 דגמי נעליים. לגברים ונוער עד מוצאי שבת או עד גמר המלאי. אחי אלת 44 קריית חיים, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
11: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
10: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
11: סניפים חנית עזי וטירת קרמל בחשרות בדץ. מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה. רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
12: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
13: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, טירת קרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
14: מיד אחרי החדשות.
10: זה חם, זה חם.
15: שישי שמח, עם נטלי רותם.
10: 7:95.
16: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
17: איזה בנק מפריז.
16: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
16: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המגעים בין וושינגטון לטהרן נכנסים לישורת האחרונה. מזכר ההבנות המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל התחייבות איראנית למסור את האורניום שהואשר מעבר לרמה המותרת בהסכם, להימנע מהשערה לטווח ארוך ולא לפעול להשגת נשק גרעיני. כך עולה מדברי גורמים דיפלומטיים המאורים במגעים. במסגרת ההבנות מצר הורמוז ייפתח מיד עם החתימה, ללא הגבלות וללא תשלומי מעבר. כמו כן, איראן תמסור מידע על מוקשים שהניחה במצר או תפנה אותם בעצמה, ובהמשך ארצות הברית תרחיק כלי שיט מהאזור. בנוסף, כמה סוגיות יועברו להמשך המסע ומתן, ובהן תוכנית הטילים, התמיכה האיראנית בארגוני טרור באזור, הפסקת האש בלבנון והדרישה האיראנית לצמצום הנוכחות האמריקנית במפרץ. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. כתב אישום חמור הוגש נגד תושב חיפה בן 44 בגין מגע עם סוכן חוץ ומסירת מידע לתועלת האויב. לפי כתב האישום, הנאשם ביצע עבור סוכן איראני שורה של משימות בזמן מבצע שהגה תארי, ובהן מסירת מידע שנגע ישירות לביטחון המדינה. בין היתר הוא העביר מידע מקצועי על פרצות אבטחה בבידוק הביטחוני בנמלים ועל דרכים להברחת אמצעי לחימה לישראל. בנוסף, לפי האישום, הנאשם צילם את קו המים בחיפה וספינות מלחמה אמריקניות. בתמורה למשימות קיבל תשלומים במטבעות דיגיטליים בשווי כולל של כ-2,500 שקלים. עוד בחדשות, נמל התעופה בעיר המבורג שבגרמניה פונה בעקבות אירוע ביטחוני. כך מדווחת המשטרה המקומית. לפי שעה לא ידוע מתי תתחדש הפעילות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
20: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

היידה, שלום, צהריים טובים, ויום שישי שמח לכם, אנחנו שעה אחרונה, 1:07 עכשיו. אנחנו פה עד 2, עם פרס אחרון של ברכת משה, עם הזדמנות אחרונה שלכם להקליט לנו. ל-052-959-4959, הזדמנות אחרונה לבשל איתנו, לעשות איתנו שמח ולכתוב ברכת משה, קדימה. אני יודעת שרבים מכם הולכים מחר שוב להופעה של אייל גולן, אז תהנו, הנה הכנה על חשבוננו, הכנה להיכנס לאווירה מעכשיו.

תלי רותם, שלום. רציתי לברך את הבנים התאומים של יועד ויניב אוטניק, משרתים ביחד במילואים, שישמרו על עצמם ושתהיה שבת קסומה להם ולכל בית ישראל. אוהבים אמא רותי, אבא חזי, אוטניק מקריית ביאליק. ביי!

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית אתא יוקנעם ונשר
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אבא, נפל לי הטלפון למים!
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
10: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
11: והערה חדשות, המשביר פתחה סניף חדש בחיפה והעיר כולה מדברת על זה.
4: לרגל הפתיחה, מבצע מיוחד. 100 קונים הראשונים בכל יום יקבלו 50 שקלים הנחה בקנייה ב-100 שקלים ומעלה.
11: זה הזמן להיות בין הראשונים. רק בימי השקה חמישי עד שבת, המשביר מפרץ חיפה. רחוב החרושת אחד בסמוך לחוצות המפרץ.
12: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
13: יד עזרה ושולמית
12: כלל פעילות העמותה.
14: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: קראנץ' פיצה. שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות, פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד, באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה. חפשו בווייז, ה-S38, טירת כרמל.
16: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
17: שים בווייז, הקאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
16: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
17: יאללה, הקאנטרי.
14: כפוף לתקנון.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
2: ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות?
9: שחקן.

היי נטלי המהממת והמקסימה, ברצוני לברך את ביתי נועה, ביום שני חוגגת 23, ואני רוצה לאחל את כל הטוב שבעולם, בהצלחה בלימודי התואר למרפא בעיסוק, שיהיה להצלחה עם גיא הנסיך, ובעזרת השם שכל משאלות ליבה יתגשמו לטובה, אמן, אמן, אמן, אני אוהבת אותה כל כך, זאת בת הזקונים שלי, ואני מאחלת לה את כל הטוב שבעולם, ורציתי שתקדישי לה את השיר ילדה של אמא.

נתלי רותם, שבת שלום לך ולכל הצוות. רצוני לברך את בעלי אמנון היקר, שאני אוהבת אותו מאוד, שתהיה לו שבת שלום, ולכל מי שאני מכירה, ואם אפשר, מחרוזת במרוקאית. תודה רבה ויום נפלא.

מזל טוב לדוד ואירית בן חיים מבית שאן. אתמול חגגנו ליוסי וגילי הודיה, חינה מהסרטים, כן ירבו, שמחות במשפחת דנינו אימפריה. איזה פרויקט של מחרוזת במרוקאית, אני נותנת לך את הכבוד לבחור לי.

0: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
1: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
0: סניפים חניתה, זיו ותירת קרמל בחשרות בדץ.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה, סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
7: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
8: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם

0: בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
2: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
3: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב-10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
4: 95. צהריים טובים אהובה, שישי שמח, מה נשמע? אני רוצה לשעה הזאת לשמוע את אגם בוחבוט לוקה. תודה, שידור נעים.

היא פשוט מצוינת. בכל שלב בדרך היא הייתה מצוינת. 1.48, נספר לכם שיש לנו זוכה שעושה לנו ככה את הגרנד פינאלי לחלוקת הפרסים של ברכת משה. אסתר אשכנזי, בתיאבון, ושבת שלום, ושבת שקטה, ורק בשורות טובות. ותודה שהשתתף, תודה שאתם השתתפתם. ואם לא זכיתם, לא נורא, שבוע הבא, הכל מחדש. גם שם נהיה עם ארבעה פרסים חדשים של ברכת משה, ונגיד תודה לכל הצוות שמחכה לכם בכל המאפיות, בכל אחד מהסניפים, כמובן, גם בקריית, גם בחיפה, גם בנשר, גם כמובן ביוקנעם. ואנחנו שוב נהיה איתם שבוע הבא. בינתיים אתם מוזמנים להגיע למאפיות לפני שהכל מסתיים שם, ואנחנו 8 דקות אחרונות לתוכנית שלנו.

0: ברגעים שאת הולכת, וזהו זה, אנחנו הולכים כי אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם הייתם איתנו כל השבוע, גם בשישי הזה. אנחנו נאחל לכם שבת שלום, שבת שקטה, שבת של בשורות טובות, ו אנחנו נסיים עם מה שנספיק מתוך השיר הנפלא הזה של איש הלוי זכרו לברכה. תודה, מה שנספיק עד החדשות. נשתמע שבוע הבא, תגיעו בזמן. שבת שלום, ביי ביי.
1: בכל העולם יש אהבה.

0: אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף וישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
6: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
7: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
8: עוד פעם נחכה חודשיים.
7: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: איכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים, מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בפייסבוק.
11: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אבא, נפל לי הטלפון למים!
14: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
15: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
17: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
19: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
20: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
21: 95-5
22: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
23: איזה בנק מפריז.
22: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
21: בנק הפועלים.
22: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
24: שלום רב, השעה 2. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן מצננים את הציפיות סביב מזכר ההבנות המתגבש עם ארצות הברית. בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה צויין כי טהרן אינה מתחייבת להעביר את ניהול מצר הורמוז, וכי סוגיית השליטה העתידית במצר תעלה לדיון בהמשך כמחלוקת אזורית בין איראן לאומן בלבד. על רקע המאבק המתמשך בתופעת הברחות הנשק לישראל, כוחות הביטחון סיכלו הברחה של עשרות אמצעי לחימה במרחב הבקעה. לפי הודעה משותפת לצה"ל ולמשטרה, מהימים האחרונים זוהו ממצאים שהעידו על הערכות להברחה, ובעקבות זאת הוצבו מערבים ובוצעו סריקות נרחבות בגזרה. במהלך הפעילות אותרו 23 אקדחי גלוק, 3 רובי קלצ'ניקוב, רובי M16 ואמצעי לחימה נוספים. המשטרה חקרה היום בעזרה את הנהגת בת 22 מקלנסווה, החשודה בדריסת הולך רגל בצומת גאה במהלך הפגנות הפלג הירושלמי אתמול נגד מעצר עריקים. לפי המשטרה, נהגת פגעה בהולך הרגל, המשיכה בנסיעה ובהמשך הסגירה את עצמה. בתום החקירה היא שוחררה בתנאים מגבילים. עוד בחדשות, האיחוד האירופי מקדם חבילת סיוע של 540 מיליון אירו לחקלאים שנפגעו מזינוק במחירי הדשנים בעקבות המלחמה עם איראן. לפי הנציבות האירופית, המדינות החברות יוכלו להוסיף מימון לאומי בעצמן, כך שהסיוע הכולל עשוי להגיע עד 1.5 מיליארד אירו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
23: ישראל, היום.
25: 99.5.
26: 1, 2, 3.

יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן, מתלבש.

0: שנינו במכונית, אני ביישנת חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהבת.
1: 99.5 חושך לכולם.

0: 99.5.
1: אוקיי. יאללה.

0: הכל נוצץ יותר אצל השכן, כי מה שיש כבר לא... חלס, חפרנו.
1: 99.5
2: חם אש.

התוכנית משודרת בחסות מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין. עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.

לא סבתו שבת שלום, קבלת שבת יוונית. איזו פתיחה של נטסה. קיקלוס, מעגל. כן, כל סוף שבוע אנחנו נפגשים כאן וסוגרים סוג של מעגל, אחרי כל אחד והשבוע שלו. אבל המעגל הזה תמיד נסגר אותו הדבר עם שעה של מוזיקה יוונית. כל השירים החדשים, הקצביים, גם הקלאסיקות, הזבקיקו, כל מה שטוב, הנה עוד קלאסיקה. פרויקט לימת לימנו אחר צהריים סגרי, זה של זפיריס מלאס. אומר שושן, ביקשת את זה? לא היה זמן בשבוע שעבר. זהו, קחו לכם שעה, תיהנו מזה, יש לנו עוד הרבה טוב לפנינו.

גם סימה ביטון מאוד אוהבת את מלאס, גם שרונס. שרונה, ספיישל ממני, אנחנו קדימה, עכשיו לקטרינה ליוליו. ניקי רסטיקה, סחור. טוב, כל אחד והסחירות שלו, כאן הלב הסחור. דודי שלב, אתה שומע אותנו מעבר לים, אח יקר, קלו סבתו ושבת שלום. נתנאל כהן, פירת כרמל, שבת שלום לכם שם.

0: קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: פתחנו קלאסיקות, עכשיו סטמטיס גונידיס, טיפרי מנס נדיס. מה ציפית לראות? שואל גונידיס בשיר הזה. זה הזמן לומר אחרוני הפולה ומזל טוב לשי חימי, שף שי חימי. כל החברים שם באינומה, לנתן, מוריס, כל האנשים הנפלאים שם. אחלה רחבה של יוונית יש שם.

אני פלגונידי, סהלה קדימה. יורל בזאתה שומע אותנו בקריית ביאליק. יוליה קלימני. מקס דפסס, איבדת אותי. דורון פרנג'י חוגג יום הולדת, הלו דורון הנסיך, מבקשים למסור לך מזל טוב, חוניה פולה, אנחנו מצטרפים. ניב שרון, גם לך, אתה שומע אותנו ממוצר.

0: עכשיו ב-99.5. קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אנחנו ממשיכים לפרשת השבוע, מחר בעזרת השם בלי נדר נקרא את פרשת קורח. קורח ועדתו מטריפים נגד משה ואהרון. בהמשך יש עונשים של בעלי ריב ומדון. כרגיל, עם ישראל לא לומד לקח, בהמשך משמרות הקודש, שכר הכהונה ושכר הלוויים. אבל אנחנו רוצים להתעכב איתכם כאן על פתיחת הפרשה, על קורח ועדתו שמטריסים נגד משה ואהרון. בהמשך, כאשר מגיעים אנשי קורח והקטורת בידיהם, מזהיר משה את כל העם על פי ציווי השם, להבדיל ולהתרחק מעדת קורח כדי שלא יומתו אתם באבונם. משה רצה להוכיח לכל העם באופן מוחלט כי כל מעשיו מוכוונים מלמעלה, ולכן קובע מבחן. אם יתתם תהיה רגילה, הוא אינו שליח השם. אך אם ימותו המסיתים, מיתה משונה, יבלעו באדמה, תהיה זו הוכחה חותכת לחטאם של משה, של חטאם נגד משה כשליח השם. התרסה דינה ריב ומדון, וריב ומדון מביא שנאת חינם, שנאת חינם מביאה חורבן בית, ועל כך נשען כל עם ישראל לדורותיו. רוצה לומר, המסר, לא לייצר ריב ומדון, שכן ריב ומדון מייצר שנאת חינם, וזה מין גלגל, ואנחנו יודעים שגלגל מסתובב ומגיע בסופו של דבר לאותו המקום. אז מי ייתן ולא יהיה בתוך עם ישראל לא ריב, לא חליל המדון. ועם המסר החשוב הזה, שבהחלט מתקשר לימינו אנו, אנחנו לפנדליס פנדלידיס, פסיליס קרס, יאטוניד יואנטרופו מילאמה, אנחנו מדברים על אותו הגבר. ככה מתחילים פרק, הצביר רבותיי.

בטח שרון אונגר יושב שם למעלה, ומה זה מבסוט. חוני סן לוי, גם לך על הסירים שלך, קלו סבתו שבת שלום. הנה פאולה עכשיו, חי מלהיב כמו שרק היא יודעת, יני ורל. פול נחמני, זה יוצא לכם ספיישל ממני, אחים יקרים.

נהדרת פאולה. אלה. אלה זה אומר פנוסקי עמוס. טרלו כמיו, בית משוגעים, פותיה מפותיה, אש באש. נתן ארוש, אתה שומע אותנו בחיפה. ביקשת משהו שמח של פאנוס. טרלו כמיו.

נהדר פאנוס, אני רוצה לומר קלו סבתו ושבת שלום. הודעה נהדרת שקיבלנו כאן מלוחמי בסיס הבח כאן בחיפה של חיל הים. חברים, ביקשתם לשמוע משהו שמח, לעשות לכם קצת כיף בתוך הניקיונות לקראת השבת. אז הנה אנג'לה דימיטריו, קטרינה, או תבריקה, איפה הוא מצא אותה? אנג'לה שרה את זה לבד במקור. תהנו מזה, קדימה, כל החיילים שלנו. איך אני אוהב אתכם.

שבת יוונית עם ליאב נחמני. יש לנו עוד שמח, עוד שמח. דימוס אנסטסיאדיס. אחום ידיפסה, יש לי צמה, בהמשך תספל מטסו, שתיתי את הטעויות שלך. אילו מטאפורות יש במוזיקה היוונית, כמה כיף לשמוע, כמו תמיד. שי סבחה, משה מלכה, שאול יצחק, כל החברים שם בקפה, ספיישל ממני.

נהדר, רפי אוסמו, דוד קדוש, מאיר דדון, שומעים אותנו בנשר. קלוס אבטו ושבת שלום גם לחברי עודד ניסן, לאשתו לירון. עכשיו קורקוליס, דין טליס, די פריס. לא יודעת מה את רוצה. קורקוליס יודע לעשות שמח, עליזה מזרחי, קלוס אבטו, שבת שלום שם בירושלים הבירה, דרך ערוצי הרדיו של ערוץ 87. שמח.

0: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אנחנו עוד רגע לפרק הזבקיקו שלנו, נקדיש אותו לכל החברים בגבו קריית אתא, לציון כהן, לנוי, שעכשיו כבר יש בית גדול ברוך השם בישראל, ויש הרבה את מי לפנק, וזה ילדים שיגדלו לתוך המתמים של גבו, ללידור חדד היקר שאורז נמצא שם ועושה את כל הטוב שרק אפשר כדי שהלקוחות ייצאו מרוצים. עם כל הסלטים הטריים, האוכל הביתי, הכל מבושל בדיוק כמו בבית, תאמינו לי, תנסו ולא תתחרטו. אז ציון, אנחנו עוד רגע לפרק הזה, בקיקו יוקדש אליכם, ולא רק. אוסי חמו, את שומעת אותנו בעכו, את וכל משפחת חמו, אביך מומי, מאוד אוהב מוזיקה היוונית, קלוס אבטו גם לבוסי הגדול במגדל העמק. פרס כבי פרוי, ערב שבת, כמו הערב, קונסטנטינו סרגירוס, כאן באלברטול בלונדון. לא פחות, יאללה, איזה כיף. כנסו לזה.

ניסה זו שייכת ליוגוס קקוסיוס עם קרדיה מוסטסו, ליבי הצער. גילה טרי, רד שומעת אותנו כאן בחיפה, ביקשתי לשמוע משהו של יוגוס קקוסיוס. איזה כיף שאתם כבר מכירים.

נהדר, אז הבקיקו הזה של קקוסיוס. עכשיו לניקוס מקרופולוס, אני סי מגלי אגפי עם התאהבה הגדולה, מודש לכל החברים בקריית אתא, עמית אפרים, יגאל מוזו, ניסן ורוגלו.

0: משודרת בחסות מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. פתוחים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: זהו, אנחנו מסיימים עוד שעה של קבלת שבת יוונית. אני רוצה לומר תודה רבה ליקיר דניאלי, הלאו יקיר התוכנית שהיה כאן איתי, לאלכס קוגן שמעלה את התוכנית הזו כמו כל התוכניות שלנו של קבלת שבת יוונית, לאפליקציה היישומון שלנו של 99.5, ככה שכל מי שלא שמע במקרה יכול לעשות זאת למעשה מתי שהוא רוצה, כי התוכניות נמצאות שם. את סיום התוכנית אני רוצה להקדיש לזכרו של זמר גדול שאני אישית מאוד אוהב, אישי לוי, זכרו לברכה, שהלך השבוע לעולמו, צעיר, אבל הוא שיר לנו מורשת שלמה של שירים, את חלקם מאוד, אני מאוד אוהב. חלקם גם נלקחו הלחנים מהמוזיקה היוונית. הנה אחד האהובים עליי, ראיה, זה במקור גמו. לוגוס מזונקיס לקח כאן את סטמטיס קוקוטס, חידש. תהנו מזה. אין כמו מוזיקה, משאירה את הכל, זיכרונות, כל מה שצריך. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם גם בשישי הבא בלי נדר. עד אז, קלו סבתו. להתראות.

0: התוכנית משודרת בחסות מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין.
1: חמש, חמש. רדיו 99.5 חם אש.
2: גם בת

בואו נשים קצת קרח. נתתי לך את הלב, נתתי לך את כל העולם שלי. תגיד אתה דפוק, מה אין לך עיניים? שרדנו פתאום.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: סוף שבוע מזרחי אסמי, 99.5, תחנת הנשמה של ישראל.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך את אימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

0: אצחק איתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם. תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה. 38 ועוד קצת.
1: אין כמו סוף שבוע ב-99.5.

ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב.

0: שלום לכם, שבת שלום, לילה טוב, שלום לך, רגע, שלום לך, אדוני היקר, הנכבד, המכובד, האיש שכולנו למדנו...
1: על הפיסטשיו שלו.
0: משיקו פלוטקה, ערב טוב, שבת שלום.
1: לא לב ניסי, שבת שלום. שבת שלום גם לכל החברים, לכל המאזינים, בכל התחנות.
0: אני עוד תקוע בפיסטשיו שלו.
1: כן.
0: כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר. אבל מדובר בגלידה, חברים. הפיסטשיו שלו זה הגלידה שלו.
1: גלידה, פיסטוק, מקרון,
0: פיסטשיו
1: מעל, זה היה וואווויווה.
0: אנחנו איתכם כאן כמיטב המסורת, כמדי ערב שישי, ליל שישי, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5,
1: רדיו דרום,
0: רדיו אילת, מאושתם FM, באתר באפליקציה. ואנחנו עד חצות עם שעתיים של מגמיקס, פותחים את הערב שישי שלנו, אתם בדרך לבילויים, אולי מישהו מכם כבר חוזר מהבילוי, כל אחד והזמנים והשעות שלו.
1: בשיא הבילוי.
0: אבל אנחנו איתכם, לאן שתלכו, אנחנו זורמים, באים איתכם,
1: אנחנו
0: מה
1: כאן.
0: שבא לכם. לעתים גרסאות, הכל כאן במיקס אחד ארוך, טיקי טקה, ים של לעתים, אנחנו מתחילים, אור מאיר על הסאונד, אתה מושין, מושון, חמודון, שלוטקה. יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: סוגרים שעה ראשונה, נכנסים לתוך השעה השנייה, אלן טוקוש.
1: אלן דולי, מה קורה?
0: ערב טוב, שפת שלום, אנחנו...
1: ברוכות הבאות, למי שיצטרף ולמי שאיתנו.
0: ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים.
1: באמת.
0: עכשיו תגיד ברוכים תהיו. נו, תגיד, תגיד.
1: לא, זהו, די.
0: טוב להגיד. אתה משנה קצת? אוקיי, בסדר. אנחנו לא עוצרים, אין פרסומות, אין חדשות. אנחנו בתוך מהדורת יום שישי של מגמיקס. מהדורה שמפגיזה, אתה יודע, אפשר, עכשיו שיש הפסקת אש, אפשר להפגיז שוב פעם.
1: לגמרי.
0: במוזיקה שלנו, שכל שיר זה טיל בבם.
1: בבם, בבם, בבם.
0: כל שיר זה, אתה יודע.
1: הפתעה.
0: אז אנחנו עד חצות, עם עוד שעה מלאה בליטים גרסות מוזיקה מעולה שכנו לכם, אנחנו כאן ברדיו חיפה, 175, ב-99.55, רדיו אלת, מאושתן FM.
1: רדיו דרום, באתר, באפליקציה.
0: אור מיר על הסאונד, אתם בדרכים, סעו בזהירות, תנו מהדרך, תנו מהקצב, אם אתם בבתים, תגבירו ווליום.
1: תהנו.
0: אתם משיקו פודקאסט.
1: יולב נישליס.
0: שעה שנייה, מגמיקס, תבלו תהנו, זנה טובה.

יכול אותה כל איזה סנדיץ' וואלה כיפי שרק אני מקבל פיס אוהב את השמלה אבל יותר אפקטי בגדים מוזמים מאדים איך עוצים אותה כולם ולא מודים אבל את שלי אז הם מועמדים במכונית על המיטה במשרדים

0: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע, מהדורה ארצית מרכזית
1: של מגה מיקס,
0: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, רדיו דרום, רדיו אלת.
1: איזה כיף להיות בכל המקומות, תודה רבה לכם שהצטרפתם, שהייתם. אם בא לכם עוד מגה מיקס, תבואו, אנחנו באתר באפליקציה, חפשו גוגל, חפשו אפליקציה, ואנחנו שם.
0: הזמן.
1: זהו, מחכים לכם ביום ראשון ברדיו חיפה, רדיו אלת 99.5, רדיו דרום, אנחנו משתמע שוב ביום שישי הבא, 10 בלילה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד, על הביצוע הטכני. אתה מושון, תוקוש פלוטקה.
0: תודה לבנישליס.
1: אני אחל לך תוקוש סוף שבוע נעים.
0: לכולם.
1: בשורות טובות.
0: אמן.
1: שקט, שלווה, ביטחון.
0: ואהבה.
1: ונפגש ביום ראשון לשבוע חדש. לילה טוב, ביי ביי, להתראות.
0: ביי ביי.

אתם יכולים להתעורר, אני לא שומע.

לך זמן מפרק אותי לגמרי הולך וחוזר ואז מתקשר

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: 99.5
0: חם אש.
2: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נשרף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

0: טוב. רדיו 99.5 חם אש. גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
1: שמעו, שמעו קטע. יום אחד אני פוגשת מישהו, אומר לי...

0: קונח שלי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מוכרים את זה ביחד.
1: נכון.
0: אחרי 20 וכמה שנים?
1: 20? 20 ו-22 שנה.
2: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלימינל והצל!
1: כפיים!
2: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
3: סוף שבוע ב-99.5.

0: 95.5.
1: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד.
2: תפסיקי לעלות אלמוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: מה עומר, בוא שנייה גל, תגיד לו משהו אחי. עומר, בוא נגיד לו, אני רואה את הפעלה לך שחרו אותי. לא יפה, באמא. יאה,

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: השבוע ב-99.5 5
1: ערב טוב, ערב מצוין, הטרמפ משוריין,